Trost d'agone ma aruaks. Trost datvili aks zutebi. Kaunil kuchebs chaulil gze. Lamasuts da lamasams.